0: көбәктәк анада аңи хатигиге суак имут хылдиурдите огунна лаксиман имат инуима коайлунна ди ситамани агуруксимаруни канада окёкта тунганни нуна хаукту илэгэнэрсигиарута хартусоолуртуугалуат канада мик саккитсихуилути атуник илааккуутерту нунами намминертаарисуарнимут аңи хатигиигути таарпиусимарут намминермини атуник нэруартарусимарумик пихэрэлэрижини хатаут сартаартитэннерилугит таманна исуартулувиунэртасиигутаагуярту таамааттумик инилиоригут игутаутуарпат инуит абиттусиманэрмиити таарулимаат канада униорсивиерутитсугит атилиортисималааннериммагит саккуситсуги хаматеритсугиллу нунахаққаасималуунэрмут пиюннаутингинник таймаалигумангкалуарпата пингивиертисиматсугит халлунаассуналимааник аулутсиутуат илеренэрсаарутинганик аторлути кисимиутитсугит инилиагасоатуиннақалуартилугилли инигигиалимминик канада гавамалеригусигинни писоқтоалеригусигиннилу тунгавихахатаунитсаминик кэпитинунгаувунга кангерсуми
1: накэрмингас дэпидиннунгақ таана пинасаарусерилаарта синаккатиунгулақатусэрсаву канналаармиёқ илак тэматтау таананутаак агаагу тамаақ саласаруто гасусиунгумиу нуновумми тамаккунунга канунгай кигинаруялиорасуттиуқаттарту нуновуммиунут илатуни канунгай таана таяунеқарту нуновут интерпренер прайз тамаани $10,000 гиннисиунгуллуни таана тааккунинга макива кооперейшн коннекативик ригионал гавамаккунилло оолатауқаттарту қаақисортауқаттарту таана то анди морхаус таана макивиккуннит Nang iyo kaya nga tutungil rin yung apibali ayaw rin ng mutra sa mga CBC Mary Paolo person na lang ako.
2: Andy Morehouse kung mga inutuwa may kutso nga makipikot ang kaya nga tutungil rin yung mga kinarati ko makipali at sinang mo.
3: Dana, nuna vimi to sa titaw si malamata Entrepreneurship Prize kanute yaw su tabani?
2: Sa lahat de hakasok na kinarati ko makikasok na mo. Ilingarni.
3: Kano ilingarni nga ni? Noon na may ukausakay kung nagalapyo?
2: Tawa ni inutuwa may katingatit sila rugat katimanin makinmik takwa akago makotamaan karustis yung ati ko sibuli pa may kutuwa may giyang si Marok tapanak ako may inutuwa may loktuk tawa ni katibik noon ay limakaw makungilup pinaswa katigit so tatat si mga nuit sila loktuk dan sa lahat ng haktisi kaswag na namin pinasugat sa loob sa marino ilingayot lugo si tamarong ng aktunik pivit sa unang aktunik nalunak si loob tungo tay ko na sa lahat ng kaswa hatalang at lugit ako kinarot ko makikaswag nimo
3: tamak ko o kausa ko na pigiya juging ito ti tako sa lahat ng kaswag tasi tapan nino na vimino na lini kanito si maningi
2: Taman na atiging ito matapivit sa akong natutak ko inutunak dito na minyak pinasugak mani nyo't siko magutilong ni upalong ni nunalim mi so natuin naman atuin na ito mi nyo't siko sa akong lote pigut liyo timik tamak ko ala atiging ito alang wakti sanang wati atiging ito matap niko si so natuin na ni tak ko lo pilok to minal na ako malako mi javo uwig aktuilo ammalo ak na pivalle na rigo marangi kinyar di ko makikasok ni mo kasi yan isita marungi kakto na atiging ito nyo't sila okto ko. Sala ko tiyo gasolang at liwi tamak ko.
3: Tana, sala ko tiyo niyo sa iyo, tawa ni summa pimari si maningani o kausi kayong nakibiyo.
2: Taman na ilitak sige hakata tamak ko ni nga pivali at sigo marunik upalo ni namini pinaso piminik nyo't sigo magutik tamak ko at iging ito pivit sa umata. Taman na pinmariuti gumalok na po ilidak si gumanit tinik. Tamak ko nga humet nun ni pinaswak nun ni kinyarok ti makikaswak ni mo ilingar ni namin pinaswak pimini nutsisutik ang malolat asingin ni pinaswak ti hakti sinik ko. Teme lang nga rumi ilitak gumahatakat tigi lagumalakat tigi hatalakat tigi lo. tamakkuningat igingitunik nutsilakhilortugut tamakkuulup